Sau Sekim și Nebudoval, DJ Domaci and Shotor and Order i na tisuće razlogov da naslednje jutro zamudišna predavanja. Najveća študentska veselica Radio Frajer, prvi na vasi, u mestu i na študentskih žurih.